mayumni nga chu chowe nangki nimu dabu yin khongki nga chu rinje chiso na wa ma se gudu ki thusu simso wa thang lopam yiche ki thusu guja nangken yang khong yin